0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Leo XIV. Prijal prezidenta Sierra Leone. Večer v Bazilike svätého Petra predsedal svätej omši pri príležitosti začiatku akademického roka pápežských univerzít v Ríme.
0: Svätý otec vyzýva počúvať rodiny a sprevádzať ich aj v krehkosti.
1: Leo XIV. Vyzval pestovať zmysel pre krásu aj v dobe technológií.
0: Zaviažme sa všetci prispievať k veľkej misii evangelizácie, pozýva vo videu pápež.
1: Vo štvrtok 8. októbra vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Náš Pán nás volá, aby sme ako jedna rodina s pomocou Ducha Svätého spolupracovali na tom, aby sme všetkých a všade priviedli do spoločenstva viery v Krista, hovorí Svätý Otec vo videoposolstve k stému výročiu Svetového dňa misií, ktorý bude cirkev sláviť nedeľu 18. októbra.
1: Petrov nástupca vo videu pripomína, že Svetový deň misií pred 100 rokmi ustanovil pápež Pius XII, ktorý chcel, aby to v každej diecéze a farnosti prispelo k hlbšiemu pochopeniu veľkosti misijnej úlohy, k horlivej modlitbe za dielo evangelizácie, k povzbudeniu misijného povolania a k podpore činnosti pápežských misijných spoločností. Leo XIV. Konštatuje, že to prinieslo ovocie v jeho vlastnom živote. Osobitne modlitby pomohli pripraviť jeho srdce, aby započul Ježišov hlas, ktorý ho povolal do rehole augustinianov. A neskôr ako misionárovi mu pomáhali modlitby i príspevky veriacich. Vo videoposolstve pápež okrem iného vysvetľuje.
2: In this centenary year, the present theme One in Christ, united in mission.
0: V tomto roku z tého výročia nás súčasná téma jednota v Kristovi zjednotený v poslaní pozýva k zamysleniu sa nad základnou úlohou, ktorou je pestovanie jednoty cirkvi v nasledovaní Krista, a to osobitne v našom záväzku a zodpovednosti šíriť evanjeliové posolstvo spásy všetkým ľuďom. V skutku prostredníctvom krstu sa každý z nás stáva časťou Kristovho tela a má jedinečnú úlohu pri prispievaní k Ježišovmu spásonosnému dielu. Náš Pán nás volá, aby sme ako jedna rodina s pomocou Ducha Svätého spolupracovali na tom, aby sme všetkých a všade priviedli do spoločenstva viery v Krista. Preto opakujem osobitnú výzvu, ktorú som vyslovil v posolstve k Svetovej misijnej nedeli. Zaviažme sa všetci prispievať k veľkej misii evangelizácie, ktorá je vždy dielom lásky, podľa nášho vlastného povolania a darov, ktoré sme dostali. Vaše modlitby a praktická podpora budú veľkou pomocou pri prinášaní evanjelia Božej lásky všetkým, osobitne najchudobnejším a tým, ktorí to najviac potrebujú.
1: Vatikán. Krása otvára človeka Božím darom a pomáha mu objavovať zmysel darovania seba samého. Pápež Leo XIV. To zdôraznil v príhovore mecenášom vatikánskych múzeí z Louisiany, ktorých prijal včera vo Vatikáne. Do Ríma ich privádza láska k umeniu, ale aj viera. Pri stretnutí s mecenášmi z amerického štátu Louisiana, členmi Združenia Patróni umenia vo vatikánskych múzeách, pápež Leo XIV. Pripomenul oba rozmery ich návštevy.
0: Ako mecenášov umenia vo vatikánskych múzeách, vás do Ríma nepochybne priťahuje láska k umeniu a kráse a túžba zachovať umelecké a náboženské dedičstvo ľudstva pre budúce generácie. Dnes však prichádzate aj ako pútnici, ktorí túžia navštíviť posvätné miesta Ríma, aby ste prosili o Božiu milosť a požehnanie, zakúsili jeho milosrdenstvo a našli novú silu na každodennej ceste viery. Osobitne dúfam, že čas, ktorý strávite v modlitbe pri hrobu apoštolov, posilní vaše putá s Petrovým nástupcom a s celou cirkvou.
1: Svätý Otec potom pripomenul úlohu svätého Pavla VI. V udalostiach, ktoré napokon viedli k vzniku združenia. Citoval pritom jeho posolstvo umelcom, ktoré zaznelo 8. decembra 1965 pri závere druhého Vatikánskeho koncilu.
0: Raz povedal, že tento svet, ktorom žijeme, potrebuje krásu, aby neupadol do zúfalstva. Krása, podobne ako pravda, prináša radosť do ľudských srdc, spája generácie a uschopňuje ich komunikovať v obdive. Verím, že ste ako mecenáši osobitne zakúsili, že krása má silu prebúdzať najušľachtilejšie túžby ľudského srdca, pozýva nás prekročiť samých seba a otvára naše duše nezištnosti Božích darov. V tejto súvislosti by som vám chcel poďakovať za veľkorysú spoluprácu počas uplynulých 10 ročí pri zachovávaní umenia vatikánskych múzeí.
1: Od podpory umeleckého dedičstva pápež prešiel k otázke, aké miesto má krása v súčasnom živote. Osobitnú pozornosť pritom venoval mladým.
0: V dobe, ktorej dominujú technológie a v ktorej sa často uprednostňuje efektívnosť a zisk, je veľmi dôležité, aby sme naďalej pestovali ducha kontemplácie a vytvárali čas a priestor pre krásu. Takýto postoj veľmi pomôže ľudstvu, najmä mladým ľuďom, nielen objaviť schopnosť umenia poznášať človeka a odhaľovať hĺbku ľudského ducha i našu otvorenosť voči božskému, ale aj uvedomiť si, že darovanie seba samého je nevyhnutné pre skutočné naplnenie.
1: Kontempláciu Leo XIV predstavil aj ako cestu k stretnutiu s Bohom. Pripomenul pritom slová svätého Augustína.
0: Kontemplácia napokon ponúka nádhernú príležitosť stretnúť sa s Bohom, ktorý je krása. Svätý Augustín ho opísal ako krásu takú dávnu a takú novú. Krásu, ktorá uchvacuje a neprestajne priťahuje všetkých ľudí k sebe.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Včera otvoril stretnutie predsedov biskupských konferencií a hlav východných katolíckych cirkví k 10. výročiu exhortácie Amoris Laetitia. Pozval ich rozpoznať plody uplynulého 10-ročia, počúvať skúsenosti rodín a hľadať nové spôsoby ich sprevádzania. Slovensko na stretnutí, ktoré potrvá do 14. októbra, zastupujú novozvolený predseda konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a prešovský gréckokatolícky arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. Prinášame myšlienky z príhovoru pápeža Leva XIV.
0: Rodina vždy zaujímala významné miesto v pastoračnej starostlivosti Petrovho nástupcu a biskupov, ktorí mu pomáhajú svojou účasťou na synode biskupov. Synoda v roku 1980 nadviazala na želanie, ktoré už počas svojho krátkeho pontifikátu vyjadril pápež Ján Pavol I a napokon viedla k apoštolskej exhortácii Familiaris Consortio svätého Jána Pavla II.
1: Na začiatku svojho pontifikátu pápež František opäť postavil rodinu do centra synodálneho procesu. Uvedomoval si potrebu pokračovať v rozlišovaní cirkvi z očivočí hlbokým zmenám, ktoré zasahujú oblasť tak úzko spätú s jej poslaním v dnešnom svete. Táto cesta pred 10 rokmi viedla k apoštolskej exhortácii Amoris Laetitia. Cirkev tak pokračovala na ceste, ktorú vytýčil druhý vatikánsky koncil. Keď konciloví otcovia zaradili dôstojnosť manželstva a rodiny na začiatok druhej časti Gaudium et Spes, uznali, že rodinný život ponúka osobitne vhodný prístup k veľkým kultúrnym, hospodárskym, sociálnym a politickým otázkam našich čias, vrátane úsilia o podporu pokoja medzi národmi.
0: Vo svojom posolstve z 19. marca pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia som pripomenul, že existujú totiž miesta a okolnosti, ktorých sa cirkev nemôže stať soľou zeme inak, než prostredníctvom veriacich laikov a osobitne rodín. Amoris Laetitia nás skutočne pozýva brať toto povolanie a túto zodpovednosť vážne. Samotné rodiny sa podieľajú na poslaní cirkvi vo svojom každodennom živote. Láskou a vernosťou, starostlivosťou a odpustením, výchovou detí, úsilím o odovzdávanie viery, pozornosťou voči starším a zraniteľným ľuďom i mnohými spôsobmi, ktorým slúžia svojim spoločenstvám a spoločnosti. Všetkými týmito spôsobmi rodiny vydávajú svedectvo o evanjeliu a prispievajú k životu a poslaniu cirkvi.
1: Ako pastierom nám bola zverená zodpovednosť hlásať vhod či nevhod krásu Božieho plánu pre manželstvo a rodinu a jeho volanie k láske a nežnosti. To nás vyzýva sprevádzať ľudí na ceste k naplneniu ich vlastného povolania v konkrétnych okolnostiach ich života.
0: Táto služba nás zároveň uvádza do školy počúvania. Múdrosť Božieho ľudu k nám prichádza prostredníctvom našej spoločnej viery, ktorá osvetľuje všetky rodiny, vrátane tých, ktoré sú poznačené ťažkosťami, osamelosťou a niekedy dokonca zdanlivými zlyhaniami. Sám Pán nás trpezlivo učí, keď si nájdeme čas na počúvanie a od rodín sa určite môžeme veľa naučiť.
1: Ich životy nám kladú aj otázky, ku ktorým treba pristupovať s odvahou. V mnohých prostrediach sa čoraz viac prehlbuje rozdiel medzi spôsobom, akým sa prežíva sexualita a intimita, a kresťanským pohľadom na manželstvo. Mladí naďalej túžia po láske, vernosti a pocite spolupatričnosti. Mnohí však len ťažko chápu, ako sa takýto pohľad na lásku môže uskutočniť v ich vlastnom živote, alebo len ťažko veria, že celoživotný záväzok je podmienkou dosiahnutia toho, po čom túžia. Ekonomická neistota, migrácia, násilie, osamelosť a ďalšie formy citovej krehkosti tiež ovplyvňujú rozhodnutia ľudí a možnosti, ktoré si dokážu predstaviť pre svoju budúcnosť.
0: Tieto skutočnosti vyvolávajú celý rad otázok, ktorým musíme odvážne čeliť. Čo ľudia uprostred týchto kultúrnych zmien skutočne hľadajú? Čo nám odhaľujú ich radosti a nádeje, ich bolesti a úzkosti? V ktorých oblastiach náš jazyk a naše pastoračné postupy dokážu otvárať cestu a v ktorých sa im nedarí dotknúť sa ľudských srdc alebo podporiť ľudí v ich úsilí konať dobro. Čo nás učí životná skúsenosť rodín, skúsenosť, ktorej sme sa ešte nenaučili všetko? Akú formáciu môžeme ponúknuť pre zdravý a svätý rodinný život? A čo sa môžeme naučiť, najmä od rodičov, ktorí sa v týchto prostrediach usilujú sprevádzať svoje deti a mladých?
1: Aj v tomto ohľade má skúsenosť rodín, čo naučiť všetkých, pretože krehkosť patrí k nášmu spoločnému ľudskému údelu, a teda aj k životu cirkvi. Všetci poznáme priepasť medzi dobrom, po ktorom túžime, a tým, čo dokážeme žiť. Aby sme mohli plniť Božiu vôľu, potrebujeme milosť, odpustenie a nové začiatky. Učíme sa, že aj samotná vernosť je milosťou, ktorú treba prijať, a cestou, ktorú treba postupne obnovovať, často prostredníctvom skúšok. Uvedomenie si tejto spoločnej výzvy by malo formovať spôsob, akým sa v cirkvi navzájom sprevádzame. Za akou cirkvou sa teda ľudia stretávajú práve vtedy, keď sú najkrehkejší? Pomáhajú im naše spoločenstva objaviť, že v nich stále majú svoje miesto, svoju zodpovednosť a dary, ktoré môžu ponúknuť? Môžu sa stretnúť s pravdou, ktorú hlásame prostredníctvom trpezlivosti, blízkosti a milosrdenstva našej pastoračnej prítomnosti? Ako im môžeme ohlasovať plnosť evanjeliového učenia o rodine?
0: Duch Svätý často hovorí práve prostredníctvom situácií, ktoré nás vystavujú skúške, a osvecuje nás, aby sme mohli objaviť, ako dnes môžu Božie milosrdenstvo a Kristova spásna milosť zasiahnuť naše rodiny, osobitne v ich slabosti a schopnosti prekonávať ťažkosti, v ich nádejach a sklamaniach, v ich túžbe po spoločenstve a v ich hľadaní zmyslu. Našou úlohou preto nie je iba tieto skutočnosti interpretovať, ale dovoliť, aby nás oslovili a podnietili našu pastoračnú zodpovednosť. Cirkev tak môže nachádzať nové spôsoby ohlasovania evanjelia, sprostredkovania sviatostných milostí, sprevádzania rodín a zviditeľňovania nežnosti, s ktorou Kristus naďalej kráča uprostred svojho ľudu.
1: Nech sa náš vzájomný dialog nesie v duchu evanjeliovej slobody, ktorú vidíme v skutkoch apoštolov. Môžeme sa podeliť o to, čo prinieslo radosť do našich cirkví, čo nás vystavilo skúškam a ktoré otázky sa vďaka skúsenosti ukázali jasnejšie. Rozmanitosť situácií, z ktorých prichádzame, sa navyše môže stať darom pre rozlišovanie celej cirkvi.
0: Tematický rámec pripravený pre toto stretnutie má za cieľ zohľadniť celú šírku Amoris Laetitia a uviesť apoštolskú exhortáciu do dialogu s tým, čo naše cirkvi prežili počas posledných 10 rokov. Čerpajme inšpiráciu z bohatstva Kristovho slova a z tradície cirkvi. Program bol zverejnený, aby Boží ľud mohol sprevádzať našu prácu modlitbou a synodálnou reflexiou.
1: Z našej strany môžu vzájomné počúvanie, ochota nechať v sebe doznievať to, čo počujeme, a pozornosť voči vnuknutiam Ducha Svätého prebudiť pastoračnú tvorivosť, ktorú z očí voči novým otázkam potrebujeme.
0: Preto sú dnešná večerná duchovná obnova, ktorú prežijeme spoločne, a modlitba, ktorou budeme začínať každý deň, v centre našej práce. Prosím Pána, nech nám pomôže zozbierať plody, ktoré Amoris Laetitia priniesla v našich miestnych cirkvách, aby mohli živiť celú cirkev.
1: Milí poslucháči, celý príhovor svätého Otca nájdete na našej internetovej stránke. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Mladý slovenský skladatel a hráč Pavel Morochovič si do svého projektu přizval dva zkušenější hudebníky, Juraje Grigláka a Martina Valihoru. A mě zajímalo jednak, jak se mu vůbec před nimi podařilo své skladby prosadit a také, jestli spoluhráči mohli do kompozic zasahovat.
1: Úplne spontánne to prebehlo. Nečakal som to, že až tak spontánne to bude prebiehať, že vlastne my sme si dosť umelecky sadli, takže nebol žiadny problém, že by sme mali nejaké výhrady. Alebo snažili sme sa jednoducho vyťažiť z toho materiálu čo najviac a myslím, že sa to celkom podarilo. Bol tam priestor, áno. Bolo to nakomponované. V podstate tento album bol viac nakomponovaný, ale zas bol tam priestor, že čisto som neurčoval niektoré linky. Mali tam dostatočný priestor na to aranžovať si svoj vlastný part a aj nejak spolu to doaranžovať.
0: Jak potom probíhala spolupráce s vydavatelem, tedy s Jánem Sudzinou a jeho společností Hevhetia?
1: Ja som album nahral vlastne na vlastné náklady a potom som oslovil Jána Sudzinu a to bolo hneď tiež spontánne. Jednoducho sme to odsúhlasili, stretli sme sa a sme naplánovali vydanie albumu. Takže to bolo veľmi tak rýchle.
0: Čemu vôbec dnes takové vydavateľství je umelci?
1: Je to veľmi podstatná časť. V podstate napríklad teraz vydavateľstvo zastrešuje vlastne väčšinou konkrétne exekutívne, niekedy aj producentsky to nahrávanie, čiže od vzniku projektu, ktorý sa ide nahrávať, tak zastrešuje to štúdio, proste všetko, vydanie albumu. Myslím si, že to stále podstatná vec aj pre muzikanta, aj pre poslucháčov.
0: A to album vydané na CDčku, je to pořád dôležité mít ten fyzický nosič v ruce?
1: Áno, ja si myslím, že áno. Áno. Vždy. Ja si myslím, že to nezanikne. Aj vinyl nezanikol, stále funguje, takže sú ľudia, ktorí si na tom dajú záležať, ten takzvaný fyzický posluch, je to tá najlepšie, čo môže človek zažiť. Že, áno, streaming, to je iná záležitosť, ale pre istú, síce menšiu časť, je to dôležité. A vlastne hlavne tak týchto žánroch jazz, klasická hudba, tak si myslím, že to nikdy nezanikne.
0: My si teď pustíme třetí část trilogie Renaissance, jmenuje se Paradise.

0: To album mělo podle mě velmi dobrý ohlas. Dostalo se mezi nominované na Radiohead Award na cenu Esprit. Je to pro vás důležité takové nominace, vůbec ceny?
1: Je to istým spôsobom také potvrdenie toho, že človek urobil dobrú vec, takže myslím si, že je to dôležité. Nie je to akože hlavný cieľ, nie je to úplne fokus. Nefokusoval som sa na to, bol som prekvapený, milo prekvapený a dalo mi to taký impuls, že to, čo robím, robím správne, asi správne.
0: Tak potom by samozřejmě člověk mohl jít v těch stejných kolejích a pokračovat třeba ve stejném stylu, ale vy jste už naznačil, že další album bude jiné.
1: Ano, ano, troška som, ako tento album Awakening bol viac taká retrospektíva, tak trošku nakomponovanejšie to bolo. Teraz aj to štýl mojho hrania sa trošku posunul, trošku do také, nemyslím úplne avantgardnejšie podoby, ale aj tá improvizácia je trošku voľnejšia, snažím sa proste už hrať voľnejšie a viac stvoriť na tom pľaci. A ešte viac miešať tie žánre v podstate, že ešte viac to uvoľniť po tej stránke štýlovej a žánrovej. Áno, to bude solový album, takže dúfam, že budúci rok, začiatkom roka by sa to malo nahrať a snáď sa to aj vydá, verím tomu.
0: Když jsem se ptal třeba, v čem je pro vás silné to trio, tak když to porovnáte s tu solovou hrou právě třeba s tím hraním v té menší kapele, v čem je to jiné pro vás?
1: Tak je to väčšia zodpovednosť solo, človek sa nemôže spoľahnuť na nápady druhého, nepotiahne ho ten druhý, ale zase je tam úplná sloboda, takže je tam tá sloboda, ale zase je to, ako by som povedal, je to asi ťažšie, tak hrať zaujímavejšie solo.
2: Na sólové album Pavla Morochoviče si ještě počkáme. Teď si budeme znovu hrát z jeho triové kolekce Awakening, nahrané s basistou Jurajem Griglákem a s bubeníkem Martinem Valihorou. Bude to skladba s názvem The Ballad Home.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Filipínsky kardinál Luis Antonio Tagle, proprefekt dikasteria pre evangelizáciu, sa stáva novým dekanom kardinálskeho kolégia. Vo funkcii nahrádza 92-ročného kardinála Giovanniho Battistu Reho.
0: Prinášajte život do štúdia a štúdium do života, povedal Leo XIV študentom pápežských univerzít.
1: Cirkev musí načúvať aj zraneným rodinám, povedal kardinál Grech počas stretnutia pri 10. výročí dokumentu Amoris Laetitia.
0: Vo Vatikáne sú na návšteve ad limina biskupy Hondurasu.
1: Sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami Monsignor Gallagher je v Pakistane od 8. do 10. októbra pri príležitosti 75. výročia diplomatických vzťahov krajiny so Svätou stolicou.
0: V piatok 9. októbra vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV včera večer v homílii pri svätej omši na začiatku akademického roka pápežských univerzít vyzval študentov, vyučujúcich a výskumníkov, aby chápali štúdium ako službu viere a pravde. Zdôraznil význam kritického myslenia, starostlivosti o srdce a priateľstva a pripomenul, že akademická práca má zostať spätá so životom Božieho ľudu a s potrebami chudobných. Vypočujme si myšlienky z homílie svätého otca.
2: Cari fratelli, sorelle, celebriamo oggi l'Eucaristia.
1: Drahí bratia a sestry, slávime Eucharistiu a vyprosujeme si dar Ducha Svätého, aby začiatok nového akademického roka na pápežských univerzitách znamenal viac než obyčajné obnovenie štúdijnej a výskumnej činnosti. Túžime otvoriť svoj rozum a vzťahy vo vzdelávaní stvoriteľskému dychu zmŕtvych stalého, ktorý daruje pokoj a jednotu, aby každý z nás prijal svoju úlohu a odpovedal tak Bohu, ktorý volá, i ľudstvu, ktoré čaká. Nie je teda tento nový začiatok skutočne cirkevnou udalosťou, pri ktorej to, že sme sa zhromaždili okolo pánovho stola, bude živiť naše spoločné poslanie. Nikto tak nebude vyučovať, študovať či bádať iba pre seba, ale spolu s druhými, pre druhých a predovšetkým s pánom a pre pána. Ako sme totiž počuli v liste Galatianom, rozum má rozhodujúci význam pre vieru a pre poslanie.
0: Apoštol Pavol, znepokojený správami zo spoločenstiev v Galácii, píše slová, ktoré adresátov listu pozývajú k premýšľaniu. Jeho tón je naliehavý a zanietený, no to, čo by sa mohlo javiť ako výčitka, je v skutočnosti apelom na rozum, na pamäť a na kritické myslenie. V nejakej dobe nechýbajú falošní učitelia, ktorí náboženské cítenie nemalého počtu veriacich využívajú vo svoj prospech a často ich podnecujú, aby niektorý aspekt prijatého učenia radikalizovali na úkor celku, ktorým je Kristus a jeho evanjelium.
2: Carissimi, stimate lo studio.
1: Milovaní, vážte si štúdium ako službu viere a pravde pre vaše dobro i pre dobro mnohých bratov a sestier, za ktorých pán položil svoj život. Hoci totiž stretnutie s ním prináša radosť a nadšenie, nikdy nejde o to, že by nás niekto očaril či nám počaril. Rozum, kladenie otázok sebe i druhým vo svetle Božieho slova a tradície cirkvi sú podstatnou súčasťou cesty viery v nasledovaní Ježiša Krista. Práve preto je túžbou i zodpovednosťou cirkvi uchovávať poklad zjavenia neporušený a v rozličných prostrediach rozvíjať jeho modlitbové porozumenie, vedeckú reflexiu, kultúrne sprostredkovanie a praktické uplatnenie. To všetko sú prejavy jedinej lásky, ktorá vás dnes volá, podopiera a zavezuje k spoločnému hľadaniu. Je to poslanie. Naše povolania sú rozličné, ale poslanie je jedno.
0: V slovách apoštola nachádzame aj ďalší podnet. Pozýva totiž Galaťanov, aby si spomenuli, kde začínali. Píše: Takí ste hlúpi, začali ste duchom a teraz končíte telom. Toľko ste zažili a nadarmo. Rozum teda musí uchovávať pamäť. Nie iba tak, že spája údaje, čo dnes už algoritmus robí rýchlejšie ako my, ale tak, že si pripomína prežité skúsenosti s ozvenami, ktoré dokáže pocítiť iba ľudská duša a hlbšie sa dotýka dobra, ktoré tieto skúsenosti v sebe nesú. Všetko dobré sa začína v znamení Ducha Svätého a preto má v sebe dých, dynamiku a zmysel pre spoločenstvo, ktoré sa, keď ich raz zakúsime, vtláčajú do srdca. rutina, ambície, súperenie a ďalšie negatívne faktory môžu časom odviesť našu pozornosť a energiu a zanechať nás vyprahnutých a ochabnutých, hašterivých a smutných. Vtedy sa treba vrátiť k srdcu. Tam sa všetko začalo, tam je začiatok, ktorý zostáva s nami. Milovaní, chráňte si srdce. Či ste študenti, výskumníci alebo vyučujúci, chráňte si srdce, aby ste každé obdobie života a každú zodpovednosť prežívali v znamení ducha.
1: Milovaní, na univerzite pestujte priateľstvo, vzácny dar, o to vzácnejší, keď ho prežívame v spoločnom hľadaní pravdy v Kristovi. Zostaňte zakorenení v Božom ľude, vážte si jeho sensus fidei, jeho zmysel pre vieru a príjmajte jeho otázky. A nezabúdajte na chudobných, ktorí sú niekedy tým neodbytným priateľom, ktorý v noci prichádza klopať na dvere. Prinášajte život do štúdia a štúdium do života podľa logiky vtelenia, mimo ktorej zjavenie mlčí. Áno, čím väčšmi sa vzdialujeme od celej skutočnosti, ktorú Boží syn prijal a v ktorej prebýval s nekonečnou láskou, tým menej budeme mať čo povedať a tým menej budeme môcť porozumieť. Sestry, bratia, načúvajme Božej túžbe, ktorá dnes znovu klope na dvere, a vnášajme ju do vedeckého bádania. Deľme sa o to, čo nás živí. Mnohí nemajú také možnosti vzdelávania, aké sme dostali my. Otvorme dvere, neuzatvárajme sa.
0: Ako som naznačil vo svojej prvej encyklike, dnes sme povolaní osvojiť si postoj ľudu v Nehemiášových časoch, aby sme budovali mesto, v ktorom Boh túži prebývať v pokoji s celým ľudstvom. Každý má na tomto stavenisku svoju úlohu a dôležité je pracovať spoločne. Napríklad ten, kto sa vyrovnáva s roztrieštenosťou poznania a s vplyvom nových technológií na ľudskú myseľ, si uvedomuje, že treba podporovať skutočnú hygienu pozornosti. Rytmy, ktoré zahŕňajú ticho, hĺbkové štúdium, čítanie a uváženú výmenu názorov. Bez týchto prvkov môže byť ohrozená vnútorná sloboda.
1: Štúdium teológie nestojí mimo týchto víziev. Na stavenisku Božieho mesta však teologické bádanie prispieva k osvetľovaniu práce všetkých a stáva sa križovatkou rozličných oblastí poznania. Najmä cirkevné spoločenstvo v Ríme, povolané slúžiť celej katolíckej cirkvi, je miestom stretnutia, výmeny názorov a vzájomného obohacovania rozličných spôsobov vnímania kultúr a tradícií, ktorých evanjelium odkrýva svoje nevyčerpateľné poklady.
2: Cari fratelli e sorelle, che possiate vivere con pienezza.
0: Drahí bratia a sestry, kiež tieto svoje rímske roky prežijete naplno, nenechajte ich uplynúť nadarmo. Tu Peter vyznal svoju vieru až po mučeníctvo. Tu Pavol, veľký univerzálny tlmočník kresťanskej skúsenosti pre mnohé národy, jazyky a kultúry, dokončil svoj beh a zachoval vieru. Na univerzite sa rozhliadnite okolo seba. Vo vašich posluchárniach sedí svet. Vedľa vás študujú ľudia pochádzajúci z Afriky, Ázie, Ameriky, Európy a Oceánie. Neostaňte iba pri tom, že sedíte vedľa seba. Stretávajte sa, hovorte spolu, načúvajte si, rozprávajte si o svojich skúsenostiach zo života cirkvi. Modlite sa spoločne, trávte spolu voľný čas a vytvárajte priateľstvá, ktoré vás budú sprevádzať celý život.
1: Zverme nový akademický rok materskému príhovoru Panny Márie, stolici múdrosti, a príjmime Ducha Svätého, ktorého náš nebeský Otec neodopiera tým, ktorí ho prosia so synovskou dôverou.
0: Toľko homília Svätého Otca. Vatikán. Rodiny sú pre cirkev nielen adresátmi pomoci, ale aj svedkami nádeje, od ktorých sa môže učiť, aj uprostred kríz a utrpenia. Kardinál Mario Grech vyzval k načúvaniu ich skúsenostiam a k obnoveniu pastoračného sprevádzania vo svetle evanjelia. Generálny sekretár synody o tom hovoril vo Vatikáne na začiatku stretnutia pri príležitosti 10. výročia exhortácie Amoris Laetitia.
1: Počas prvého dňa rokovaní maltský kardinál Grech poukázal na tri hlasy, ktorým by mala cirkev načúvať. Evanjelium, svoje vlastné učenie a samotné rodiny. Evanjelium nie je len jedným z mnohých hlasov, je to základný hlas, ktorým by sa malo inšpirovať každé autentické kresťanské pastoračné pôsobenie, zdôraznil kardinál.
0: Stretnutie, ktoré trvá od 7. do 14. októbra, zhromažďuje hlavy katolíckych východných cirkví, predsedov biskupských konferencií, manželské páry a odborníkov. Apoštolská exhortácia Amoris Laetitia pápeža Františka bola zverejnená 8. apríla 2016. Vznikla po dvoch biskupských synodách venovaných rodine, ktoré sa konali v rokoch 2014 a 2015 a týka sa okrem iného manželskej lásky, výchovy detí a pastoračného sprevádzania rodín.
1: Kardinál Grech vyzval k zhodnoteniu toho, ako bola Františková exhortácia prijatá v miestnych cirkvách, aké priniesla ovocie, aké ťažkosti odhalila a ktoré otázky zostávajú otvorené. Pripustil, že jej prijatie sprevádzali aj napätia a odlišné interpretácie. V rôznych častiach sveta vznikali odlišné pastoračné odpovede v závislosti od miestnych kultúr a víziev. Podľa kardinála môže zdieľanie týchto skúseností obohatiť spoločnú misiu cirkvi.
0: Kardinál Grech vyzval predovšetkým k tomu, aby sme načúvali manželom, rodičom, deťom a starším ľuďom. Mnohé rodiny nazval autentickými príkladmi nádeje, pretože napriek protivenstvám sa každý deň snažia milovať, odpúšťať, starať sa o seba a začínať odznova. Rodiny sú subjektmi misie cirkvi a môžeme od nich veľa získať, veľa sa od nich naučiť, zdôraznil.
1: Ako kardinál poznamenal, vernosť a krehkosť sa často prelínajú v tom istom rodinnom príbehu. Keď hovoril o problémoch rodín, spomenul ekonomickú neistotu, kultúrny tlak, napätie vo vzťahoch a dôsledky vojen, ktoré rozdeľujú blízkych a nútia ich opúšťať domovy. Vyzval duchovných, aby sa zamýšľali nad tým, ako účinnejšie podporovať rodiny s kresťanskými spoločenstvami, a to aj v ťažkostiach, ktoré prežívajú vo vzťahoch.
0: Následne kardinál Kevin Farrell, prefekt dikasteria pre laikov, rodinu a život, pripomenul slová pápeža obsiahnuté v posolstve pri príležitosti 10. výročia posynodálnej apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia z 19. marca tohto roku. Naša doba, píše Leo 14., je poznačená rýchlymi zmenami, ktoré ešte viac ako pred 10 rokmi vyžadujú osobitnú pastoračnú starostlivosť o rodiny, ktorým Pán zveril úlohu podieľať sa na misii cirkvi, spočívajúcej v hlásaní evanjelia a svedectvu o ňom. Vzhľadom na pozorované zmeny sa budeme pýtať, kde môžeme nájsť oporné body a znamenia nádeje, aby sme dnes mohli žiť manželstvo a rodinný život ako učeníci ukrižovaného a zmŕtvych vstalého Krista, povedal kardinál Farrell.
1: Reholná sestra Helen Alfordová predniesla v stredu počas stretnutia meditáciu za prítomnosti Leva 14. Vyzvala k hľadaniu spôsobov, ako povzbudiť mladých ľudí, aby čelili veľkej výzve rodinného života. Zvládali stres a napätie a prebudili v sebe dôveru a odvahu.
0: Vatikán. Včera, v druhý deň stretnutí pri príležitosti 10. výročia Amoris Laetitia, kardinál Neri Ferrao predniesol svedectvo z Indie a ďalších miest ázijského kontinentu. Vincenzo Rosito, zástupca dekana pápežského teologického inštitútu Jána Pavla II., uviedol, že digitálne technológie menia zvyky rodín a výchovu detí.
1: Rodiny sú dnes zložitou mozaikou rôznych skutočností, poznačených radosťami, nádejami, ťažkosťami a ranami. Rodina nie je len miestom, kam cirkev prináša evanjelium. Je to aj miesto, kde evanjelium ožíva z generácie na generáciu, z jednej rodiny do druhej a z rodín do spoločnosti. Z tejto analýzy vychádzal príspevok kardinála Filipeho Neriho Ferraa, metropolitného arcibiskupa Goa Adamao, ktorý otvoril druhý pracovný deň stretnutia pápeža Leva 14. s hlavami východných cirkví a predsedami biskupských konferencií 10 rokov po vydaní dokumentu Amoris Laetitia.
0: Indický kardinál sa zaoberal témou Rodiny dnes, realita, krása a výzvy, rozlišovať znamenia čias na základe skúseností rodín a angažovanosti cirkvi dnes. Vyzval účastníkov tohto stretnutia v synodálnom štýle, aby sa pri svojom rozlišovaní pýtali, akú zmenu žiada Duch Svätý od cirkvi. A to sa týka nielen toho, čo robíme pre rodiny, ale aj spôsobu, akým ich chápeme, sprevádzame a robíme z nich hlavných aktérov evanjelia a miesta, kde sa neustále zjavuje Boh.
1: V pastorácii je teraz kľúčové prejsť od misie zameranej na rodiny k misii medzi rodinami, ktoré nie sú len príjemcami pomoci, ale spolupracujú s cirkvou na misii.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.